кейфиятны контроль кылганда андын вазиятны контроль кылгылы болуду. Психологияда мүшүнү тепиш эффекти дейдиган кызыкарлык аталгудун бири бар. Бир дада ширкетте хожайындын таңкыт аңлайды. Үйгө кайтып келгенден кийин кырслоодо сахрап, тахлап ойноп аткан баласын сесик кепла менен бир мунча тыллайды. Баланын курсугу көпүп, яны домулап аткан мүшүкнү каттык бирини тепиди. Мүшүк көчөгө жүгүрүп чыгышыга бир жүк машинасы кеп калды. Шопур дархал унунду машинаны качырман деп, жол бойудагы бир баланы сокуп өтүдү. Бу дардыны башкалардан элиштек бу кыл кайфиятнын башкаларга жукудуганлыгын түшүндүрдү. Биз дардымызды башкалардан алганда, башкалар бекардан бекар азар ябагандыктан яны бир адамды тепип ачыкына чыгарышы мүмкүн. Ахырда бу бир яман сүпөтлүк айланышка өзгөрүп, атрапымыздагы мохитни техимо начарлаштырып, бүтүнлөй контроль кылгысыз халатка түшүрүп койду. Наполеон өзүнүн кайфиятын контроль кыла алган адам бир шаарын алган генералдын му улугдур дегенкен. Кайфиятын контроль кылганда андын вазиятын контроль кылгылы болду. Кайфиятын контроль кылганда андын hayatыга өзү ийгидарчылык кылгылы болду. Кен корсаклык кошугу деген асарда мындай бир нече жүмлө бар. Кояш доңхайдын көтөрүлүп, шешенди патыды. Хабы болсак му бир күн өтүдү, хошал болсак му бир күн өтүдү. Бир ишлагы жолуканда, хал кылгылы болмайдыган маселеге киришип алмаганда, адам өзүмү рахатланып, көңлү азатылышып калды. Айылдагы чоң кичик бир-бирге тасалли ва мадат бергенде, намрат болсуму, бай болсуму, хатыржам жашайды. Калган өмүрүңүз узун эмес, шуңа оптан кадырлаң. Башкаларны коюп этиң, өзүңүздү му муратыңызга жеткизиң. Бунундан кийинки күнлөрдө һәммимиздин ишлага атты карашыбыз, баш агыркыбыз азыраак turmuşumuz rahat bolışı. Bay namrat bolsaq mı, hatırcam yaşımızını ümit kılıman.

Нан чинини куткузуш мойим да. Яны келип, талап койуш сорун азырламайбы той кылып болот го. Ата-аналарыбыз мо аттий той кылып бахтлык жашап экен го. Ирпаннын муш пейтлерде ман мушундак чечилган халатты кеп кылдыганлыгын ойлоп бакмаган идим. Менин жахлым техими катты. Шундак, мен шахсиятчы. Тайын жок сорунумду бир жандын мохим деп билемен. Саламатсыз үчүн жинден кечелепти. Мақул, мен бек тәсирлендим. Энди болгондо? Бирок Ирпан, мен һәргиз ундак ахмақлыкны кылмайман. Мен техим яхшы яшайман. Ачыктан титрап туруп, яны таны кылдым. Болды кысак болды кылайлы. Мен саламатлан сизни талышып йерип калдым. Тогра, сизге менин болуш болмасыгым мойим эмес. Сиздин бекал ансырапты мен. Деди уму ачык билен. Вай-вай, болды урушмаңла. Чырайлык параңлашсаңла булмамды. Дегенече, енимизге келди Зулпия. Ирпан, сизни айыпбегиним эмес. Сиз акыйкатан тогру кылмадыңыз. Мен Шахланын достулу эмес, ачысы. Шахлага бундак муамиле кылсаңыз болмайды. Болды. Силерге түшөндүрөм керек мен. Деп, колун силкеди Ирпан. Сиздин түшөндүргөңүз жок. Ансырмаң, мен һәргиз өлүбөмөймөн. Дедим мен му орнумдан чачырап туруп. Ирпан маңа бир хаза карап туруп кетип, ишикни жаңгы деп чыгып кетти. Каргына, карап бака. Ишке билеш алман өзүнүн Зулпиянын багырыга атты. Да, паңгыр этилип жыгылап кетти. Зулпия үн-түнсіз чаштырыны сырады.